0: o ji ni oru mo ji gba mo ji loru mo se lo gugu ana ti we ni toru fo mi mo ti mo ti ye yo gba mo ana ti we ni gba mo ana ti we ni ti mo mu bayi gan lati ejo ye di si ta no ko ti masa ara mi mo dupe fọlọrun ba o mo dupe o yi to se ko me inu agbo ara mi no ba mi se o emi o ba mi fọ nu eri mi elekeji ni pe mi o se to lo yi awon mo mi wa shop awon se mo wa shop bi eni kan ti gbe moto de ni ba lo fe ta moto ye ah lo fe ta moto ike o fe ta fe to fe baje baje woni di wo ni ah mi o se pa ko so lo ni eni le se mo de mi atin kan daju ana business kan o be ni ta awon je kan o lo mo se rice mo se ni ada mo bo eni de wa mu we o wa pe ni ekutia so le ni owo to wa lowo se le ro kan se mi se bi 1 million naira ni ba ni ah o wa le pe o ma send bi ti mi lo se mi ni se bu se ti mi ti mi lo se mi ni e de se ah o to ma de kini mo send o mu to wa wa ni e so ni e o to ra mu to e baba mi o gbo gbo ro ko mi ni pe nkan je mi lo ko o me so wa fun mo ni end to ke ti da wo mo e pada sibe o se ra mu to yen o to de da Ọdún fẹ́ lọ́wọ́ bá ọ. Ọlọ́run ara ẹni wọ́n sá ọ.
1: Náà gbogbo ẹyin ọmọ ọlọ́run sọ ń gbọ́ nǹkan. Gbogbo ẹni tó bá fòkè lẹ́ẹ̀mejì tó ṣe àmì wàá jẹ́fà wàá ráfà wàá gbádùn ìfà. In the name of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ ọ́ ilé ni mo fi ṣe lọ. Ọlá ọjọ́ Sunday anointing service ni. Mo ti fi ọwọ́ mi kan àwọn èèyàn. Ó ti pẹ́ díẹ̀. Màá anoint yín generally. I'm going to anoint you generally by the special grace of God. Ni ola olo lai. Lagbara eni to laye atun. Ma anoint your omode. Ma anoint your agbalagba. Ma anoint your okunrin. Ma anoint your obinrin. And all wa won ti o tele nigba ta ba fi ka ojo mesan sira won. Engineer, eje ma fi le se lo.
2: Oruko mi tun leyin Ayomide Olaniyan. Mo wa lati Ibadan bi bayan
3: na. Ibadan bi.
2: Benin. Mummy mi lo jeri ni Jesus City pe ara mi o ya pe mo sick. So awon na wa bi bayi.
3: Epon
2: Ya beji.
3: Ya ta seyin beji.
2: No idowu.
3: Idowu leyin. Ya beji e ma bo.
2: O sele pe iyawo bo eni mi mo ma se iyawo. Bo o ni o ma ra bin kan ti mo fe n gba yen. Because ibati mo ma se iyawo yen mi o gbori.
3: Eh je
2: mi gbori. Bo wa lo mo kan ti mo fe n gba yen o wa mu mi lo si odo adawon se nkan. Because mo salaye fun pe mi o gbori. O wa ni pe ki ma ro ri po o ma mu mi lo si bi kan. So
3: I'm
2: lost or the baby babala o kan sha. So won ni pe ma se ebu osule ati ose. So o mu lo si odo ni. So ba ton se ose fun mi ati ebu. So ojo keji ti mo bere si lo nkan yen ba mo yagbe kan mo yagbe fun osu meta. Te pe mo Igudo, mami mi o mo pe mo nse nkan ba ya to.
3: E mo ya won tin se nkan labenu ti mama won mo.
2: So leyin bi abi osu kan atabo ti mo lu gidi gan because awon photo yen wa lori phone mi. Mo wa sese so fun won pe bye.
3: E so pe mo ti lo rugi oyin o.
2: So ibi ta ti lo se nkan yen won ni pe ka bo isu. So mo de mo se.
3: E bo isu na.
2: Atawon kankan ba yen sha. So kini ti won gbe fun mi ebu yen mo lo after that mo lo bayi mo ya gbe gan bi osu meta leyin gba yen ti mo wa pada so fun mi awon ni pe pe ki wa ni a fe se bayi o de je pe omo church bi bayi ni mi lati 2022 bo mi o kin wa mo ma so fun won pe awon oro ti ma n poju pe ibi to ba tin poju pe ajo o kin gba nbe
3: se ri nkan ibi o nyawu laduwa ti mo gba awon ke esu ni won o le mo ke sejo won ẹ mọ iye àwọn mìíràn ti ń bẹ ń ta tí wọn ò mọ ṣé n sáré sọ nǹkan fún yín ibi tẹ bá ti rí tí èèyàn 1000 bá ti ṣe àmì ìyanu tí wọn fà wálẹ kò ṣeé kó.
2: So mo sọ fún wọn pé àjọ kìí gbà ń bẹ ṣùgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ gan tó di pé ìkọ̀sí láti bí october september last year mo ti ń yàgbẹ́ yẹn.
3: Jesus.
2: So ìgbà tí mo wá sọ fún wọn wọn wá ní pé kí la fẹ́ ṣe báyìí so wọ́n ṣàmú mi lọ sí àwọn hospital mo ṣe colonoscopy test like wọ́n ti bi pipe bọ inú di mi gbà yẹn láti lè mọ pé kí lórí lè fa nǹkan tó fa ìgbẹ́ ṣíṣàn yẹn bọ èmi gangan lọ́kàn ara mi mo mọ̀ pé nǹkan tí mo ṣe
3: yóò mọ̀ pé ẹ̀yin yóò
2: rò èmi mo mọ̀ nǹkan tí mo ṣe bọ àwọn ò mọ̀ bọ mi sọ fún wọn
3: ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan
2: sọ fún wọn ìgbà tó wáyé a máa padà sọ fún mẹ́mi pé nǹkan tí mo ṣe so wọn á mú lọ sí ibì kan wọn á ní pé pé nǹkan tí mo ṣe yìí pé ó ti kọ̀yìn sí ẹlẹ́dàá mi o p pe ko si mo